tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùlé àbálé kéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

0: nígbà tá bá tẹ̀síwájú a mọ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orúkọ.
1: We have been Christ Apostolic Church worldwide.
0: Àti ń jẹ́ ìjọ àpòsí Kristi ti gbogbo.